0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamenco-radio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Serranas y grillas de cambio y soleá. Diego El Perote, acompañado por Antonio Vargas.